0: Patrick Mc... Alle verleerd je de toeloosje maar af of nee? Hoe doe je het maar aan de toel met wat ik dan ik heb genoeg lang waar ik voor het totaal aan en moeier en met tof vind en die lief voel ik om moeier en pinnen voor even voor mijn lang haan maar ik heb het wiki daar niet sociale kwee KSO King Service KSM sorry King Service Middle. Ko matua ko wai ko mitau, mai he maanga ko Dan Eden, mai he maanga fokini ko Anione Pata Avasele. Si hana matau matakei nanga whakateritari mai, ko ia ne whakatutala whakalataha mo e ririfu ako ako ko Falkland riwa ie he awhiawhinei. Ko ia whakahonei ne moai e hana a pini, hai ke maanga nanga o Lintoni. Si hanei, whakataka mai maim. Kau e maima,
1: kau e vat. Whakamua ke whakaue atu ke he tau whanau, tau lirifu. Ne o mai whakarataha ke oa roa he ahonei mō whakamitalahi. E hingoa haku, haku pini tokorunga i o katau se. Mātu ke tau whanau mai i da lirin. Ai mei kau kutu kutu ko hene mai hana tokoa mai whanau. Rachel mai hana a whanau. Te kene Petriki mō hana mga whaa. Tau whanau ka Kimberley mo Ilai. Tau whanau ia ka nei langmatai mwātika tisika. Ko ia hei ane ka mātam takau. So ko lautoro hei ane tau se lautoro whikau. Ke lata mai matalahia iau he ahonai. Si mo moko au a kua pia ka kua hoko au ke he tau whare okaia. To ko e la ia ke whanu ki whanu wiko pia me toko long e to tangata. So ko e la ia ka hamai nei e tangata uri, tangata Pasifika ni toko long e to pārangi hei ahu nei ai fi tangata Pasifika. Ko e la ia kou. Paka wela hi ke mtura us mua atu ke mtua prafikau. Ko fukoleni. He iloa usi e ito mena ia ni tuhi he pep. Ha ko ia fuki ni tahai nofu in puta patu he ata i taniten. Se i loa hoke ia i tamu nausia. Ui ki hau. Ka whakaui. O e tūru tūrou maina. O e tūrou kia hene. A koe e ne tae tau si tamu naus. Ui e ne kia whane. Mi hana whanau. Mi tau love. Ko tau whanau. Ia ka Rachel. Mi hana mga whā. Ko tau whanau o se. Tunga ni hei la he matua whakau ko. Ko whanani. He mta pat. I loa o se ia e tum dausi ni tohi au. Si loa ia tum nausi. Hako ia tahai tum da patu e. E waha ia ka he nofi da dili. Ka mea na ia ni. Kai momoko whakatausi au he tam hako ko tisika. Hako a aika ei ti maloro mtake ia ki hake mai mo. Tahata lawanga ia ko ia ni tum da patu wuki. Kai pia ni ha eki ni whiwhi. Kai whakauela ue tulu tulu. E tau reongi fuki. Ai ni me tau reongi. E tau mamatua. Tau mamatua whakwhikau. Ai ni me. Ai tulou. O e tulu tulou. Asi matalahi e iau hea honai. Fuise au masinde. Mo e hākum. A ngahua mo e hākua kau tau se o maina. Tau se au mo e hākua loto fia fia. Ai pehiko tau se ke hā mo e hā. Tau se me fia fia. Tau se me whakalofa ke tau whanau. Mua atu ke tau whanau ni nāka ke hai ai e tau mamatua. O mai e he motu ko niwe. It's pēkā e whakapalangi. It's a homesick. Ai whai mena ha matua ke whanke ai. Ai te whai tangata ki tū tālapa ke hai. Tau tamu pienu whai whanu mua au ki ke whriwea tamai ki keina. Mua atu ke tau kai mena uloa tū tālapa. Whiriwea tūnka nea. Hākea tūke he Knox College, kretum nous. Tōtahi kau au loa, mō tūra whahaia. Tum nous i nea. Ei whimena ni, i loi au. O lo tūru he mia, i loi au se lo tūru. Si tōtahi, ai i wanga hau ke le au, po ke tau seu ha mena hepe. He i loi au, ka hepe mena hako dos. Ko a di fia fia whaia he i loi au. Ka lasin, masin iau. and better in the honest, ke tal hau dem na mōri mo hako. Ia, kai whakawela hi ke liri fu heaho nei kua fusi au e masini kua tokurunga. Tūlahi e matalahi hako. Matalahi fu kia tūra hako tō whānau. Pese ni nā kai katoatoa ka hakai. Kai kehi po tō tū e tō mutoro. A tō tūru tau niwe. Oe, oe tūru tūrou. Oe ke ham tūra tau matalahi me tō fia fia ke he hako moi. Kasi hoko mai ai ke he waha nei tau whakawhikau ne whakaako i te niren. Oe tūru tūrou ke tau reongi. Pese ni ai whrewe tō tūru ka ke tau reongi. Whai mandatu mutoro au. Ke nofo tu maanga nei kutaini. Au e tūru tūru. Tūro ke hea mtūra tō whakalofa. Asi mu mēnā iau ki hei hākua tō ngomui. Ka hau ke tō whakalofa ia, hei kuta mana tutu. Koe whakalofa ni mai hiki. Ai si pēna ka haku pēhi. He whakau e ni au. Au e lahi. Ma ta lahi au. Ma ta lahi a tō tūri ni wei. Ma ta lahi a tō tangatausi. Manga whaua katoa. Awa saere, ni wei katoa, mā atu ki tani renta. Kā wei, au e tūru tūru.
2: Tota he fia fia he hakoa loto. Hakoa moe wina mai he tā he hamatūro tau mamatūro tupuna. Kia wai kumitau, mai he maanga ko tani rin. Ko haine manatu tō riu ke whiriwea ki te whanganui ātara. Kai mai loanga hata tōrungu fumau e tau ai nei. 32 years. Tauri he iloe e au. Mamo tōru e tau whānau whakaako ako ako. Ne o atu ki ta niri. Hei a fukine longon hea hunei ta whuntalanga. E tuku tōku e vai a roto rua sia ke hana tau hamui whakawhikau. Ka koe furufuru ala hae ma ina kua mō e tokanoanga. Ki kau whalataha mai ta whānau Hawaii no hake mai i Dunedin. Si pia fuki ma tō tōru ni anofu i Wellingtoni nei ke hukui he tō tōru a matua i whene. Me mai longa fuki hana tau ngā hōmitaki. Ke lātai e mai hea ngā api he tau matakainanga ni we. Vai tō tahe he fia fia. Tunga nene ma ono ono tu kia koe ma mōkua koe. Kaka tau i hina mata fia fia. Hako pihia e whakaalofa hea tua. I lunga he hao mui. Ala hi ke mate e whafonga Hawaii. Tōnu furumau e tau e ko wai ngai ai ni e whafonga hana ila hiki. Enga enga ngai hana to kau vehe. Mata furu ola tala fia fia. Ko te manau sia e ne manau tō ke whakau ia tu ke mua hea tua. Mai ama mana ki ke manui na hana whenonga. Tai rio atu me hala tōru ta whanau. Ke matu taki fuki nung hom taki hea ngāpi i taniri me tau me tō whānau ni wē, whakawela he maha ki kua whanonganongo mai.
0: Hai e matumata kei nanga, pēnā e whakanongonongo hata tōru ke whakatutalaanga he matua ti whene ko vai kumitau mai he maanga nā ko Tan Eden a Vaseli, ane ane pata. Hākoe aho nei, ne kua tau ai, e hāna a pine lifu koe Q, koe KSM, koe King Service Medal. Haia, si whakarataha toa ia, moe lifu ako ako ko Falkland liwa ie, mai Wellingtoni Fokini, ke whaiwani mo ia, ke lata me hāna whikau mahuinga nei, ne kua whakafofoa ga ia, ke aho nei, mai he patuiki ko Siali. Si rongane tau tolu, hana tau whangatala, ke hana mui ngā hua, moe hana fokini e nofo he maanga nā ku Tan Eden. Lewa, moe fua ia tu ngā hua, ke lata mai maanga, pia fokini me tau stu tene, ni watu he aonga tukulunga, aonga polotu. Pia fokini me tau lirifu ako ako, ni watu ai ke tau whakakoanga haro tolu ke maanga nā ko Tan Eden. Fuki ni, ne ko tuku tuku e vai. E vai, whakau e haia kua whakamatalahi koe, e ha taua motu, mo e maanga he aho nei, ke maanga nā ko Wellingtoni, e lahi matalahi. tātou tūru osi, hā kua mawere fōfou he patuiki ko siare, koe KSM, KSM King Service Medal. Haia, tā mele tā rongu ni mā mem, ke lāta mo e matua nehera tūru ko me, ko vai, tū mawai ke kūli fia fia, ke lāta mo e rongu ni ka tāpua ki a te ke whakawhi fia ta koe.

ia. Ka we lahi ke he tatula tau fuata ia mahe maanga ko awa sele. Whakamanatu mai ke aua ia ne ke whakahanoa kia leveki mo e puipui ha tatula tau koloa ke he motu furuola ia ko niwe. Kwa ua formalia mai minuta ke tātonu e matahola fitu si kwa hoko mai tuai mga ha tatula ki matutaki atu mai ha tatula ka pisenga matua ko ia fo ki tahe ha matula tau takitaki ke he tau niwe na nofu ke maanga ne ko Wellingtoni a whakalofalahi atu ki a kai mamai. Ei tiro kwa ngā lo te e hata tū la interfoni. Tā kai pia tō liu ke mātu taki kia ia, tō whakatū tālamo ia tō mga kuku I mua. Li liu atu ke taha leo lolongo nei mai he matakau mutala ululau tā matai funua trust. Ole whakawhi.

fale ya tlete tu ata ka singa mato mat kanang o fono no mai hai to le mo fofi ko me ke kita ata fono no to tu ke pungi pungi ni ta he wi fala fa ni ke la te mo e a ta ha tam fo ato me ke ye ke a mo ho ana ye ke la te mo e a fo yung ko mole congratulations ya koi my Christian Lee my our beautiful bride ko Kiana Mr. and Mrs. Makata, koe te uia kwa ui mai whakalofa mai hao matofi fine ko Margaret. All the way from Brisbane, Australia, hai nei te oleo kwa meiki ke tātu e whakawhiha mua ahu kwa meiki ki sia mue o noono mue nā mātu ki he ha mua a ahofupuola kua whaitaane mue whaihoana ki he ahofuyumu kwa mole. Hai nei te oleo furupuola ke lata mai Moe whakalofa mai hau a matofi fine mai I Brisbane ko Margaret.